Qëmbëra që mirë këndë se lupë të hoci dhe rapë PSD-ku sekurisht ju serisht, që numaj kë dhe data sta që qërërur jeste kam PSD-is, të muzika dhe dupa mjazës të ishku tine. Në rritëm bucim për së situacija meteo, 22 dhe grade qërësis rra Solina, 26 rra Konstanca, 26 rra Ferishi rra Pulërisht, Shira Fokshani, 25 rra Buzër, rra Ferishi rra Prashov, 27 rra Vërqa. Qërë maj kardë astëzi, 31 dhe grade qërësis rra Kalafat și 29 în zona de vest, prin Moldova ceva ploi și 24-25 de grade Celsius. Lindsay Grace, Hard to Fight aici adux de după amiază, ia să vedem cine vine în playlist, Soul Bossa Nova avem, avem și un mesaj de la Marius, avem acum The Bucketheads, The Bomb, muzica de după amiază întotdeauna aici cu tine.